Veig que era un part esternant-ho pur a vet. Inch canarev, orçet esai es iercun cun.